Tuwena ulanda mwena rebodia. Wajimba Vespa. David Brazan, coração intente. Paiu kanawe kasa moja, nina kwa kudibali. Una aplicana debali adi mstangodi sisi portugues kwa kena nainda. Radim, sabi kinjeni kumaputu.